dịka ịlụ. Onye ife m na-ewe iwe ya bigo wee gbuo ya. Ọsụkọsụ nwambi ya bigo sugbuo ya. Onye ife m na-ewe iwe ya bigo wee gbuo ya.